0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till andra krönikerbokens 35:e kapitel. Men innan vi börjar vandringen genom det här kapitlet så vill jag bara påminna om att vi avslutade förra programmet med kung Josia, under vilkens regeringstid man återfann Herrens lagbok, vilket blev till personlig omvändelse för Josia. Men det betydde inte att nationen Juda kunde slippa undan konsekvensen för alla de synder och allt det onda man hade bedrivit under så många år. Och så sant väckelsen kommer från Gud, så blir alltid en av frukterna att man återvänder till Guds ord. Och när ordet får en central plats i vår vardagsrutin, så sker det också något konkret med vår vardagsvandring i övrigt. För vi kan inte verkligen lyssna till Guds stämma utan att det sker något. För Gud har kallat oss till att leva ett liv i ljuset, leva i en ständig förnyelse och ständig förvandling, där vi steg för steg förs in i en större helgelse, en sannare och större glädje och en djupare och rikare frid och en större kraft och en mera innerlig kärlek till Gud. För Gud fyller det tomma kärl som sätts fram inför honom, som det heter i sången. Guds nådegåvor delas ut till dem som intet har. De njuter frukten ifrån Kanans land. Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl, och anden sätter hjärtat ditt i brand. Det handlar om Guds gåva i Kristus, han som fyller allt i alla, så långt som han får lov. Så låt oss vända oss bort från alla halvhjärtade beslut i vårt eget liv, och bort från dessa halvhjärtade gudstjänster som vi har så många av. För det går inte an att vandra med ett ben i världen och ett ben hos Gud. Vi kan inte halta till båda sidor. Som profeten Elia ropade ut till folket på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Och när människan vänder sig till Gud och ödmjukar sig inför honom, då kan också Guds ande börja verka med kraft. Vi läser i andra krönikerbok 35, vers 1 och 2. Därefter firade Josia Herrens påskhögtid i Jerusalem. Man slaktade påskalammet på 14:e dagen i första månaden, och han fastställde prästernas åligganden och styrkte dem till tjänstgöringen i Herrens hus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 35 så ser vi att man på nytt börjat fira påskhögtiden. Det var en helt ny erfarenhet för hela Josia generation. Och det är intressant att lägga märke till att Josia mycket noggrant följde de föreskrifter som var givna i Moseboken. Vi läser i andra krönikebok 35, vers 16-19. Så blev allt ordnat för Herrens tjänst på den dagen. Genom att man höll påskhögtid och offrade brännoffer på Herrens altare, så som kung Josia hade befallt. De israeliter som var närvarande där höll nu påskhögtid och firade det osyrade brödets högtid i 7 dagar. En påskhögtid lik denna hade inte blivit hållen i Israel sedan profeten Samuels tid. Ty ingen av Israels kungar hade hållit en sådan påskhögtid som den vilken nu hölls av Josia tillsammans med prästerna och leviterna och hela Juda och dem av Israel som var närvarande där. Också Jerusalems invånare. I Josias 18:e regeringsår hölls denna påskhögtid. Påsken förkunnar Kristi försoningsdöd för våra synder. Och med detta så återvände nationen till kunskapen om att det måste göras försoning för synden. Och nu hade de alltså lärt om påskhögtiden därför att de hade återfunnit Mose lagbok. Det här kan verkligen bli en vändpunkt i Juda historia. Och vi lägger märke till att Guds ord säger att man hade inte firat denna högtid i Israel sedan profeten Samuels tid. Och kung Josia var den som var ansvarig för att man återvände till Guds ord. Och inte bara i teorin, utan man praktiserade det som Gud hade sagt. Det är det viktigt att komma ihåg. Men nu kommer vi till kung Josia död. Och vi ska se att även en gudfruktig man som Josia kan göra misstag. För misstag gör alla människor. Vi läser verserna 20 och 21. Efter allt detta, sedan Josia hade försatt templet i gott stånd, drog Neko, kungen i Egypten, upp för att strida vid Karkemis som ligger vid Frat. Och Josia drog ut mot honom. Då skickade denne sändebud till honom och lät säga: Vad har du med mig att göra, du Judas kung? Det är inte mot dig jag nu kommer, utan mot min arvfiende. Och Gud har befallt mig att skynda. Upphör att trotsa Gud som är med mig, och ta dig till vara så att han inte fördärvar dig. Josia skulle ha stannat hemma. Det var inte Gud som sänt honom på detta uppdrag. Han gick på eget initiativ. Och vi läser vers 22. Men istället för att vända om och lämna honom i fred, förklädde Josia sig och gick att strida mot honom utan att höra på Nekos ord, som dock kom från Guds mun. Och det kom till strid på Megiddos slätt. När Guds tjänare börjar förlita sig på förklädnader så är de på villospår. Och Josia vägrar att lyssna, vägrar att hålla sig borta från den här striden. Och låt oss nu lägga märke till vad som sker, verserna 23 till och med 25. Men skyttarnas skott träffade kung Josia. Och kungen sade till sina tjänare: Bär mig undan, ty jag är svårt sårad. Då bar hans tjänare honom från stridsvagnen och satte honom i hans andra vagn och förde honom till Jerusalem. Och han gav upp andan och blev begravd där hans fäder var begravda. Och hela Juda och Jerusalem sörjde Josia. Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talade sedan i sina klagosånger om Josia, så som man gör än idag. Och dessa sånger blev allmänt använda i Israel. Det finns upptecknade bland klagosångerna. Josia hade redan i unga år sökt Herren. Och han hade varit en god och en stor kung i sydriket Juda. Josia hade återvänt till Guds ord och därmed lett folket in i en förnyelse i förhållande till Gud. Men förnyelsen stannade när Josia dog och Guds dom kommer därmed att drabba Juda.

synden och avgudsdyrkan hade lång tid präglat livet i Juda. Och den förnyelse eller väckelse som kom under Josia tid upphörde när Josia dog. Och man vänder åter Gud ryggen. Och efter Josia fick Juda inte någon god kung mera. Och därmed är nu dagarna räknade också för sydriket Juda. Och vi får endast en kort beskrivelse av de händelser som förde Juda in i eländet och till nationens ruin. Andra krönikerbok, kapitel 36, verserna 1-3. Och folket i landet tog Josias son Joahas och gjorde honom till kung i Jerusalem efter hans fader. Joahas var 23 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader i Jerusalem. Kungen i Egypten avsatte honom i Jerusalem och pålade landet en skatt på 100 talenter silver och 1 talent guld. Sonen till Josia blev avsatt av Egyptens kung. Joahas var en eländig regent som endast satt på Juda tron i 3 månader. Och nu börjar det gå allt hastigare nedåt med nationen. Vi läser vers 4-7. Och kungen i Egypten gjorde hans broder Eliakim till kung över Juda och Jerusalem och förändrade hans namn till Jojakim. Men hans broder Joahas tog Neko med sig och förde honom till Egypten. Jojakim var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon, och Nebukadnessar, kungen i Babel, drog upp mot honom och fängslade honom med kopparbojor och förde honom bort till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus förde Nebukadnessar till Babel, och han satte in dem i sitt tempel i Babel. Joahas sitter i fängelse i Egypten. Hans bror Eliakim blev förd bort i fångenskap till Babel. Och en del av kärlen i Herrens hus hamnar nu också i Babels avgudstempel. Vers 8-9. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om de styggelser han gjorde och om vad han i övrigt har befunnits vara skyldig till, det finns upptecknat i boken om Israels och Judas kungar. Och hans son Jojakim blev kung efter honom. Jojakim var 8 år gammal när han blev kung, och han regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Även Jojakims son Jojakim upplevde detsamma. Han hade knappt hunnit bestiga tronen så var det hela över, och Sidkia blir Juda rikes sista kung. Vi läser verserna 11-14. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från kung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud. Och han var styvsint och förhärdade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla de förnämsta bland prästerna och folket försyndade sig också mycket i otrohet mot Gud med hedningarnas alla styggelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem.

Kung Nebukadnessar klappar inte bara på dörren, han slår in dörren och river Jerusalems murar och bränner Jerusalems stad. Och så förs Juda folk bort i fångenskap. Och här är Guds förklaring på varför det sker. Vi läser andra krönikerbok kapitel 36, verserna 15 till och med 20. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de hånade Guds sändebud och föraktade hans ord och smädade hans profeter, tills Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han mot dem kaldéernas kung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus och skonade varken ynglingar eller jungfrur, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, likaså kungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel. Och det blev tjänare åt honom och åt hans söner tills perserna kom till makten. När vi nu läser vidare ska vi se att dessa verser ger oss ytterligare en orsak till Guds dom över Juda. Och det är ytterst intressant, vers 21. Ty för Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Alltså, tills landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde hade det sabbat, tills 70 år hade gått till ända. Det som sker med Juda fyller två syften. Gud har alltid en mening med det han antingen aktivt gör eller tillåter ske. För det första hade Juda förkastat profeterna och inte lyssnat till dem. Därmed levde de på lånad tid. För Gud hade varit rättfärdig även om han hade sänt dem i fångenskap redan 100 år tidigare. Och jag undrar om inte också vår nation lever på lånad tid. Hur länge ska Gud tolerera alla våra synder? För nationen Juda hade tiden nu kommit, när Herrens vrede hade vuxit så att ingen bot mer fanns. Och det kommer en tid då en nation når den gränsen. Och jag undrar hur långt vår nation har kommit. För det andra, på 490 år hade Israel inte hållit Guds lag angående sabbatsåret. I tredje Mosebok 25, vers 1-5 stod det: och Herren talade till Mose på Sinai berg och sade: tala till Israels barn och säg till dem, när ni kommer in i det land som jag vill ge er, skall landet hålla sabbat åt Herren. I 6 år ska du beså din åker, och i 6 år skära din vingård och inbärga avkastningen av landet. Men under det sjunde året ska landet ha en vilosabbat, en Herrens sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte skära din vingård. Vad som växer upp av spillsäden efter din skörd ska du inte skörda, och de druvor som växer på dina oskurna vinträd ska du inte bärga.
det ska vara ett sabbatsvilans år för landet. På grund av deras girighet så hade de inte tillåtit marken att få sin sabbatsvila som skulle ha varit vart sjunde år efter Guds befallning. Man litade så att säga mera på kalkylatorn än på Guds välsignelse. Och i lång tid såg det ut som om de kunde nonchalera Guds bud och faktiskt komma undan konsekvensen. Det hade ju skett i 490 år, så det var inte många som vid denna tid kom ihåg att det fanns ett sådant bud. Det var väl inte så noga med alla dessa föråldrade gamla regler. Var och en gör ju som han vill. Vi lever ju i en annan tid. Men när man minst hade väntat det, drabbade Guds dom Juda. 490 år hade man struntat i sabbatsåret och markens vila. Det vill säga 70 sabbatsår hade man hoppat över. Och nu säger Gud att folket ska vara i fångenskap i 70 år. Och under den tiden ska landet få sin sabbatsvila. Därför varade fångenskapet i 70 år. Det är det värt att ge akt på och minnas. För man jäckar inte Gud. Galaterbrevet 6, vers 7 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och vi lägger också märke till att här i krönikerboken så ges det inget referat från de 70 åren i fångenskap. Folket är långt borta från sitt land och långt borta från Guds vilja. Guds klocka, den heter varken Certina eller Gal eller Facit. Utan Guds klocka stavas Israel. Och den klockan går bara när Israel befinner sig i landet.

Trots Herrens dom över Juda och att landet nu är i fångenskap i Babel på grund av synd och avgudsdyrkan, så avslutas ändå andra krönikerboken med en strimma av ljus inför framtiden. Vi läser kapitel 36, verserna 22 och 23. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren, för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse, den persiske kungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och dessutom skriftligen kungöra följande. Så säger Kores, kungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, gett mig, och han har befallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren, hans Gud, vara med honom, och må han dra dit upp. Detta repeteras i inledningen till Esra bok, som fortsätter nationens historia från den punkt där vi nu ska lämna den. Och det är underbart att se att även om Gud blev tvungen att sända sitt folk i fångenskap på grund av deras synder, så har han aldrig glömt dem. O, vad Gud ändå är full av nåd. Jeremia var den profet som förkunnat Guds ord för Juda, men de ville inte lyssna. Och här vill jag bara citera något av det som Jeremia förkunnade vid denna tid i Juda historia. Och det står i Jeremia 27, vers 9 och 10. Därför må ni inte höra på era profeter och spåmän, på era drömmar, på era teckentydare och trollkarar, när dessa säger till er: ni ska inte komma att tjäna kungen i Babel. Ty det profeterar lögn för er och åstadkommer att ni blir förda långt undan från ert land genom att jag måste driva er bort så att ni förgås. Och Jeremia profetia gick bokstavligen i uppfyllelse. Men även hos profeten Jeremia fanns hoppets ton. Vi läser Jeremia 29, vers 10 till och med 13. Ty så säger Herren: först när 70 år har gått till ända i Babel skall jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord och föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Men därmed har vi vandrat genom andra krönikerboken på vår väg genom Bibeln. Och med det så är också vår tid ute för den här gången. Och i nästa program ska vi vandra genom ett av breven i det nya testamentet, nämligen första Korinterbrevet. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Aposteln Johannes får i sin uppenbarelse på en Patmos uppdraget att skriva ett brev som börjar så här. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Den här texten är från Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 14. Och Svenska folkbibelns översättning. Och det är just orden upphovet till Guds skapelse som jag stannat inför. Men innan jag går vidare vill jag börja med att be om Guds hjälp så att allt blir rätt förmedlat av mig. Gode Gud, du som känner mina tankar och ord innan de ens är formade, du vet också vad som har kommit upp för mig i ditt ord. Eftersom jag själv saknar insikt om den här texten, ber jag dig att ta en total kontroll över mig, så att det som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Herre, jag ber att du låter ditt ord bli sanktionerat av den helige Ande och ledsagat med en sån kraft att det når fram till och in i den lyssnares hjärta som vill öppna sig för dig och ditt ord. Amen. Med stöd av Johannes uttalande, när han i Uppenbarelseboken 2 och vers 13 försöker beskriva vem det är som talar till honom och säger en som liknade människosonen, så förutsätter jag att den som talar här i kapitel 3 och vers 14 också är människosonen, Jesus Kristus. Ordalydelsen, upphovet till Guds skapelse, är i den äldre översättningen från 1917 återgiven med orden begynnelsen till Guds skapelse, vilket åtminstone för mig har en annan betydelse. Hedegård använder i sin översättning orden ursprunget till Guds skapelse, vilket ju är en tredje textvariant. En fjärde hämtar jag från The Holy Bible, The New International Version, där det står These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. Som lägger ytterligare en aspekt till texten, nämligen the ruler, som ju betyder härskaren över Guds skapelse. Slutligen kan man notera hur psalmisten kung David uttrycker sig i den åttonde psalmen, där han skriver så här: Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Psalm 8 och vers 6 enligt Svenska folkbibeln. Alltså fem olika tolkningar. Att både Fadern, Sonen och Anden var närvarande vid skapelsen kan man nog utgå ifrån. Särskilt med tanke på texten både i Första Mosebok kapitel 1 och vers 2, där Guds ande svävade över vattnet, och i Första Mosebok kapitel 1 och vers 26, där Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Jag tror att vi är överens om att människosonen både var och är upphov, herre och härskare över Guds skapelse. Han är den som står bakom allt och bär allt med sin makt.
Om hans kraft skulle upphöra bara för ett ögonblick, så skulle hela kosmos rasa samman. Gravitationen som håller planeterna på sin plats skulle upphöra, och allt annat skapat skulle smälta samman, eftersom atomerna med sina kärnor skulle sprängas när de inte längre hölls på sin plats i sin inre harmoni och balans. Forskarna säger att den minsta ändring av de olika krafternas balans sinsemellan på ett ögonblick skulle ändra hela skapelsestrukturen. Så exakt är allt skapat av Gud. Ibland när jag talar om Gud och hans rättfärdighet, hans skapelse, kärlek och kraft, så får jag en känsla av att jag försöker försvara Gud på ett sätt som är helt onödigt. Aposteln Paulus skriver i sitt första kapitel till romarna om Guds dom över hedningarna. Och i vers 20 står det så här: ända från världens skapelse ses och uppskriver i sitt första kapitel till romarna om Guds dom över hedningarna. Och i vers 20 står det så här: ända

Guds skaparverk, kan ursäkta sig och säga att han inte visste att det fanns en Gud. Den allmänna uppenbarelsen om sig själv, som Gud låter oss få del av, kan du och jag ta till oss först och främst på två sätt. Dels genom den yttre uppenbarelsen i naturen och dels genom den inre uppenbarelsen i samvetet. Här i Romarbrevet 1:20 talar Paulus om den yttre uppenbarelsen. Om den inre uppenbarelsen kan vi läsa i Romarbrevet kapitel 2, vers 14, där en bibeltolkare skriver så här. Det finns en lag förutom den skrivna lagen, nämligen lagen i människans inre. Även om hedningarna inte känner den skrivna lagen, har de ingen möjlighet att gömma sig bakom okunnighet. Det är ingen ursäkt, eftersom man genom sina egna gärningar förklarar om man känner till en rättfärdig princip. De som inte har erkänt den sanne guden måste erkänna att de drivits av vissa lagar i sitt inre. De har haft en norm som de inte klarat av att efterleva. De är sin egen lag. De vakar över sina egna gärningar och skiljer själva mellan gott och ont. Människans moraliska natur visar sig alltså i detta att en regel för gott och ont är skriven i hjärtat. Den visar sig också i samvetets funktion och genom detta att människan i sina tankar faktiskt sitter till doms över sig själv och antingen försvarar eller anklagar sitt eget handlingssätt. Alla hemliga tankar, alla ord och gärningar skapar tillsammans en moralisk karaktär. Man kan dölja ondska i sitt inre, men Kristi dag uppenbarar allt, som det står i Romarbrevet 2, vers 16. Evangeliet förkunnas alltså inte bara till frälsning, utan proklamerar också de principer efter vilka Gud ska döma. Du kan läsa Apostlagärningarna 17:31, Första Korintierbrevet kapitel 4, vers 5, eller Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 10, enligt Svenska folkbibeln. Jag är inte så säker på att en regel för gott och ont är skriven i hjärtat, som kommentaren uttryckte det, som jag citerade. Så vitt jag vet står det ingenstans att det skulle förhålla sig så. Det som däremot är helt klart är att de första människorna tog sig den rätten som Gud förbjudit dem att ta, det vill säga frukten på kunskapens träd som skulle ge dem förstånd att bedöma vad som var gott eller ont. Min bibeltolkning säger mig därför att orsaken till att alla människor allt sedan syndafallets dagar varit okunniga och förvirrade i frågan om vad som är gott eller ont, var och en i sin egen uppfattning, är just den att det inte var Guds mening att de skulle kunna det. Men för att inte hamna i ett fullständigt laglöst tillstånd har Gud skapat oss människor med ett inre organ, samvetet, som hjälper oss att bedöma vad som är gott eller ont,
även

0: om samvetet inte är ofelbart när det anklagar eller försvarar oss. Men Gud är större än vårt samvete, och det är han som är högsta domstolen för oss alla. Jag sa innan att alla hemliga tankar, alla ord och gärningar skapar tillsammans en moralisk karaktär. Om man prövar sin egen plats vid en sån bedömning, kan man efter en ärlig och uppriktig invärtes rannsakan konstatera att det nog inte är helt fel, även om inte alla dåliga och felaktiga tankar ryms i karaktären, som väl är. Om man ska våga sig på att beskriva Guds karaktär istället för sin egen, så tycker åtminstone jag att det verkar mycket enklare. Jag har ingen annan grund för min bedömning än min egen personliga erfarenhet när jag ser tillbaka i livets backspegel. Men den säger mig entydigt att han är kärlek, godhet och rättvisa i sin absolut högsta potens. För den som inte vill tro på Gud, och då också på hans gudomliga existens och handlande, uppfattas han kanske som sträng och orättvis. Ett uppslagsverk förklarar betydelsen av ordet karaktär så här. I psykologisk mening kan bestående kombinationer av drag i vilje- och känslolivet tillsammans bilda olika karaktärer eller karaktärstyper. Ordet karaktär betonar alltså viljans inriktning och styrka och har därför fått en moralisk betydelse. Därför använder man i modern psykologi hellre uttrycket personlighet. Slut på citat. Guds drag är verkligen bestående, eftersom han är absolut oföränderlig. Du kan läsa själv psalm 102, vers 28, eller profeten Jesaja kapitel 41 och vers 4, eller Hesekiel kapitel 18 och vers 25. Allt enligt Svenska folkbibeln. Och jag instämmer fullt ut med Davids bedömning när Gud skulle straffa honom för hans synd att ha låtit räkna folket i Israel. David fick då välja mellan tre olika straff och sa: jag är i stor vånda, men låt oss falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla. Andra Samuelsboken kapitel 24 och vers 14 enligt Svenska folkbibeln. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Står det alltså i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 14. Det är alltså människosonen, Jesus Kristus, som Johannes skriver om. Hebreerbrevets författare skriver: Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8. Mer oföränderlig än så kan man inte bli, såvitt jag förstår. med en sådan oföränderlig vän och herre i sitt liv, som sitter på Gud Faderns högra sida och manar gott för oss som är hans barn, så vet jag ingen eller ingenting som på något sätt skulle uppväga eller kunna ersätta honom. Jag vet inte hur du har det som lyssnar nu, men ett vet jag, och det är att jag behöver honom som manar gott för mig. Jag behöver honom kontinuerligt under alla dygnets 24 timmar. Det är därför som jag så djupt uppskattar orden i Johannes första brev kapitel 1 och vers 7, där det står så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Första Johannes brev kapitel 1 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Vi ber. Herre, hjälp oss alla att tro på dig vad som än händer. Hjälp oss också, Herre, att lita uteslutande på din trofasthet och göra det som är rätt i dina ögon. Låt ditt ansikte vara vänt mot oss och släpp oss inte för ett ögonblick ur sikte. Låt din välsignelse, barmhärtighet och nåd omge oss på alla sidor. Herre, jag ber för varenda en av mina lyssnare som nu öppnar sitt hjärtas dörr för dig och bjuder in dig. Tack för att du som är Herre över allt förlåter alla synder och helar alla brister. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Jerusalems murar ödelades. Templet förstördes, husen brändes upp och folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel. Men de två sista verserna i andra krönikerbok berättade att Gud ingav den persiske kungen Kores att bygga ett hus för Herren i Jerusalem. Så över Israels och Juda mörka historia kom en liten ljusstråle vid krönikebokens avslutning. Men innan vi fortsätter vandringen i Gamla testamentet så är det nu åter dags för en bok i det Nya testamentet. Och våra nästa steg ska vi vandra genom första Korinterbrevet. Paulus skrev det här brevet till den församling som fanns i Korint. Och brevet är skrivet omkring år 56-57 efter Kristus. Staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid. Och det kallades även för fåfängans marknad. Korint låg cirka 6 mil väst om Aten, på ett smalt näs mellan Peloponneus och fastlandet. Korint var det romerska imperiets största handelscentrum och de två viktigaste hamnarna var Lecaeum, cirka 2 kilometer västerut, och Kenkrea, som låg cirka 10 kilometer öster om Korint. Efter Paulus tid så har man grävt en kanal genom näset och Korint är inte längre någon viktig stad. Till och med Korints ruiner hade för en tid gått förlorade för historien, eftersom ett fiskeläge blivit byggd på ruinerna. Men 1928 så blev ruinerna delvis blottlagda på grund av en jordbävning och nu är stora delar av staden utgrävd. Under den tid i historien då Grekland var självständigt var Korint det som var det ledande inom Akaja-förbundet. Senare år 196 före Kristus förklarade Rom Korint som en fri stad. År 146 före Kristus så gjorde Korint uppror och krossades totalt av den romerska generalen Mummis. Och stadens konstskatter, det fördes till Rom och låg bortgömt under ett sekel. 100 år senare, år 46 före Kristus, blev staden återuppbyggd med stor elegans av Julius Caesar, som återgav staden sin prominenta ställning och storslagenhet. Så Korint, som vi här har att göra med, är alltså inte mer än cirka 100 år när Paulus skriver sina brev. På Paulus tid hade Korint cirka 400 000 invånare och låg placerad på detta viktiga näs som jag tidigare nämnt. Och världens stora handelsström flödade genom de två hamnar som låg på varsin sida av staden. Invånarna bestod av greker, judar och italienare och en stor skara utav blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Men eftersom det gamla Korint var borta och helt ödelagt och det som nu utgjorde staden Korint alltså bara var 100 år gammalt, så hade Korint ingen gammal kultur, inga gamla traditioner. Och med en befolkning som var ditflyttad från alla olika håll i världen så var det en rotlöshet som präglade både det materiella och det andliga livet. Här förekom en otrolig blandning av de mest skiftande och olika religiösa föreningar och kulter om varann. Och man deltog i varandras religionsutövningar och var öppna för allt och inte främmande för någonting. De enda som egentligen drog sig undan denna kulturpsykos, det var judarna. De höll sig till synagogan och till förbundet och hade sina rötter i de heliga skrifter och i Mose lag. Men i en stad som på ett århundrade hade fått ett sånt otroligt uppsving ifrån intet och till en ledande handelsstad, där präglades det mesta av välfärd, lyx och nöjen. I Korint pågick fåfängans marknad ständigt och oavbrutet. Syndens människor, som levde i lastbarhet, sökte sig till Korint. Ja, de kom från öst och väst, och här förenades de i ett gemensamt mänskligt förfall och mänsklig vanära. Även religionen fick allt mer ovärdiga former. Ett magnifikt tempel var byggt till gudinnan Afrodite, eller Venus som vi känner henne, med romerskt namn. Och i det templet fanns 1000 prästinnor som ledde deras så kallade gudstjänst. Och dessa 1000 prästinnor var helt enkelt prostituerade. Det var sex som var religionen där. Och i vår tid, som ju präglas av en kultur utan Gud, så fokuseras också väldigt mycket på sex, inte minst i reklamen. Det är som en återklang från Korint. Men det var inte bara religionen som degraderats, men också filosofin var på förfall. Staden präglades av tygellöshet och nöjen, och folket höll på med sina ändlösa diskussioner. Och det var till det förhållandet som Paulus kom, och det var till sådana som han också säger: när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, som det står i början av kapitel 2. Det var ett folk som ägnade sig åt njutning, utsvävningar och dryckenskap, och synden nådde de yttersta gränser i Korint. Ja, synden överskred alla gränser, den blev gränslös. För när människan överskrider en gräns, är det svårt att sätta en ny gräns. Mot denna korrupta bakgrund så kom Paulus och predikade evangeliet i Korint. Han grundlade en kyrka där och senare skrev han 2 viktiga brev till församlingen i Korint. Paulus kom till Korint på sin andra missionsresa. Och Korint var slutstationen på hans 3:e missionsresa. Och i Apostlagärningarnas 18:e kapitel så omtalas 1,5 års verksamhet som Paulus hade just i Korint. Och det var ju också i Korint som han mötte Priscilla och Aquila, de som hade blivit förvisade från Rom av kejsar Claudius.

När Paulus kom till Korint uppsökte han judarnas synagoga och predikade där, och genast uppstod tumult. Liksom på de flesta ställen han besökte så blev det ju upplopp, kravaller och väckelse. Och Korint var inget undantag. Under sin tredje missionsresa vistades Paulus en lång tid i Efesus, där han gjorde en enastående missionsinsats en lång tid. Och han gav grundlig undervisning där i Efesus. Och när Paulus dröjde så länge i Efesus så blev församlingen i Korint orolig. För de var ju väldigt färska som kristna. De var spädbarn i Kristus. Och de uppmanade nu Paulus att komma till dem. Antagligen skrev Paulus ett brev till dem för att korrigera några av de förvillelser som kommit in i församlingen. Och de skrev i sin tur och ställde frågor till Paulus om sånt som de var osäkra på eller undrade över. Allt ifrån politiska ämnen till religion, lokala problem, hedendom eller moralfrågor. Paulus svarade dem och gav dem också svar på flera rapporter som han fått från Korint. Det första brevet han skrev till församlingen i Korint finns inte bevarat. Och det brev som han sände som svar på rapporten han fått från Korint är det brev som vi känner som första Korinterbrevet. Och det är genom det brevet vi nu ska fortsätta vår vandring. Det är ett brev vars huvudtema är Kristi suveränitet. Jesus som Herre. Och det är det viktigt för oss att notera, eftersom det är lösningen på våra problem. Han är lösningen, för han kan rätta upp moralen, social misär och andliga problem. Och i första Korinterbrevet finner vi också den sanna läran om uppståndelsen. Och därför är det här brevet så viktigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Men vi har ofta större omsorg för vår kropp än för vårt andliga liv. Vi måste inse att redan för mer än 1900 år sedan så var församlingen i Korint hårt anfäktade av många problem. De hade förlorat blicken på det som var huvudmålet, huvudsaken, och kommit bort ifrån Kristi person. Och konsekvensen blev att de överhopades av problem. Paulus skriver senare i andra Korinterbrevet: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Det som är osynligt för vårt kroppsliga öga är det viktigaste. Och Kristi kyrka har idag precis samma problem som den gången i Korint. För det verkliga problemet idag är att det inte är det centrala budskapet om Kristus som korsfäst vår blick vilar på. För Kristus är inte längre Herre, bara kompis. Medan verkligheten är att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det centrala i kristendomen är den korsfäste Kristus som är uppstånden och lever i den troendes hjärta idag.

När vi nu börjar vår vandring genom Korinterbrevets första kapitel så är det den korsfäste Kristus som är kapitlets tema. Och det andra temat är tillrättavisning av motsättningar. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus har inte själv bestämt sig för att bli apostel. Han är kallad till apostel genom Guds vilja. Han har därför anspråk på att bli hörd. Han är ett Kristi sändebud och han är det därför att Gud vill det. Genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel. Han har inte bara en auktoritet som ger honom myndighet att uttala sig i trosfrågor. Men det är faktiskt hans plikt att utöva denna myndighet, att förkunna Guds vilja, Kristi eviga evangelium. Så nämner Paulus vår broder Sostenes. Antagligen var det Sostenes som framförde hälsningar från församlingen i Korint och som bar med sig Paulus brev tillbaka dit. Vi läser vers 2. Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i församlingen i Korint, så kallar han dem alltså för Guds församling i Korint. Han påminner dem om vad de är i tron på Kristus. Ja, han påminner dem hur de bör se på sig själva. De är kallade och heliga. Det betyder att vara avskild för Gud och invigd till en uppgift som inverkar på hela vårt liv och vår vardag. Det omfattar våra tankar, vår vilja, våra känslor, våra handlingar, ja allt. Guds församling i Korint. Ja, de bor i Korint, men de lever i Kristus. Det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Begreppet heliga används på olika sätt som vi tidigare sett i Romarbrevet. Här talar det heliga alltså om den ställning människan har i Kristus. När heligheten sammankopplas med Gud, Fadern eller Gud, Sonen, så talar det om helighet i sin allmänna betydelse. Men när det talas om helgelse eller helighet i samband med den helige ande, så talar det om den praktiska helgelsen, det vill säga trons konsekvens i vardagen. Här i första Korinterbrevet 1, vers 2, är det den ställning vi har i Kristus det talas om. När vi kommer till vers 30 ska vi se att Kristus har för oss blivit gjord till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För du kan inte komma till himlen om du inte är fullkomlig. Och det kan inte jag heller göra. Och jag är inte fullkomlig. Ja, jag är inte ens i närheten av det. Faktum är att om du visste allt om mig, så ville du kanske inte ens lyssna till mig. Men vänta nu lite grann. Inte stäng av på grund av det. För å andra sidan, om jag visste allt om dig, ville jag kanske inte ha dig som lyssnare heller. Så låt oss fortsätta och hålla kontakt. Heliga
är alltså om den ställning vi har i Kristus. Om du litar på honom så har han blivit din helgelse. Vi blir inte heliga genom det vi gör eller inte gör, utan helig, det är vår ställning i Kristus. Och de som tillhörde församlingen i Korint kallades för heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd, det är den andliga livsluft i vilken den kristne står under Guds barmhärtighet. Nåd är det grekiska ordet charis. Frid är det hebreiska shalom. Här förenar Paulus de här två orden i sin hälsning och pekar därmed både på Guds kärleksväsen och dess konsekvens. Nåden är grunden. Friden är frukten. Och de hör oskiljaktigt samman. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, sa han i Romarbrevets 5:e kapitel. Och vi läser vidare Första Korinterbrevet 1, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det här, det är inte någon ironi ifrån Paulus sida. Även om han är väl medveten om alla svagheterna i församlingen och problemen som de har. Men Paulus är full av omsorg för de troende i Korint, även om han har både ett och annat att anmärka på dem. Och han börjar med att låta dem veta att han alltid tackar Gud för de troende i Korint, för den Guds nåd som de har fått. Här drar han hela saken in på nådens grund igen. Och nåden är inte något som de har strävat sig till, men det är något som de har fått. Och vi läser vers 5 och 6. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det är det Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 16, då han säger: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och när han så starkt fokuserar på Guds ord, så handlar det inte först och främst om att memorera, lära det utantill, men om att lyda, det vill säga handla efter Guds ord. Det står inte av honom är ni gjort rika på allt, men det står i honom. Lägg märke till det. Vi läser vers 7 och 8. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Församlingen hade fått en försmak av det kristna livets alla berikande gåvor. Men även om de är rikt utrustade, så står de ännu bara vid början av trons vandring, vilket vi klart kommer att se när vi i nästa program ska vandra vidare genom Korinterbrevet. Paulus förtröstan är att han som påbörjat verket i deras hjärtan, han ska styrka dem ända till slutet. Och det är uppenbart att Paulus önskar att alla nådegåvorna ska manifesteras i församlingen. Men fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men hos givaren. För det är till gemenskap med Jesus de, liksom vi, är kallade. Vers 9. Gud är trofast,
som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är till gemenskap med Gud vi är kallade. Och frukten av den gemenskapen, det blir gemenskap med andra troende. Och i den gemenskapen har Gud delat ut nådegåvor. Det är enskilda som kommer att bära de olika gåvorna, men de är givna som gåvor till församlingen, och de gör oss till tjänare. Petrus första brev, kapitel 4, vers 10 säger: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska tjäna varandra, och Jesus ska vara Herre, och det är till en levande gemenskap med honom som vi framför allt är kallade, alltså till gemenskap med Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten bakom mina tankar idag är hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 11 och handlar om striden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och Satan. Mikael och hans änglar övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, står det. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds hjälp och vägledning genom den helige ande. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får utbe mig hjälp och vägledning av dig. Du vet vilka brister jag har, särskilt när det gäller insikten i ditt ord. Upplys mig, Herre, om de samband som ditt ord innehåller, men som jag inte känner till. Visa den som lyssnar och läser med ett öppet sinne, väglett av den helige ande. Jag är övertygad om att du vill förmedla någonting speciellt om ditt ords sanning. Amen. I Johannes evangelium profeterar Jesus och lovar att sända hjälparen, den helige ande. Enligt Johannes 14 och vers 15-26. Och om honom säger han: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes kapitel 16 och vers 13 enligt Svenska folkbibeln. Världen kan aldrig bli delaktig av sanningens ande, därför att den inte känner eller erkänner honom som är vägen, sanningen och livet. Sanning är Guds väsen, och det är nödvändigt att lära känna Gud för att veta vad sanning är. De tre grunderna i den judiska religionen, vägen, sanningen och livet, är knutna till Messias, Jesus Kristus, och blir ett i honom. Aposteln Petrus säger i sin pingstpredikan, efter det att den helige ande blivit utgjuten: därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre, alltså Javé, och Messias. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 36. Johannes sa om anden att han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Inget område av sanningen är okänt för honom, hjälparen. Och andens källa är samma källa som Jesus öste ur, alltså faderns tal och gärningar. Jesus är den enda frälsaren både för judarna och för oss hedningar. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Som Jesus kom i sin faders namn, så skulle anden komma i Jesu namn. Jesu uppgift var att uppenbara fadern, och andens uppgift var att uppenbara Kristus. De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv, sa Jesus. Och gärningarna är hans verk. Johannes kapitel 14 och vers 10. Och om den helige ande, sa Jesus, han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Johannes 16 och vers 13. Om du vill komma till fadern, så är du välkommen. Vägen går genom Jesus, alltså genom tron på Jesus. Det finns ingen annan väg och inget annat namn
bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta och räddade undan den eviga förgängelsen. Det var ju därför Jesus föddes in i vår värld, för att rädda oss undan den eviga döden. En situation av fördömelse som vi genom synden själva hade försatt oss i, men inte kunde ta oss ur, eftersom vår ande dog när synden kom in i mänskligheten. Oh, att jag kunde som Jesus och den heliga ande ösa ur samma källa, alltså Guds tal och gärningar, till välsignelse och hjälp för dig som lyssnar, läser och vill ta till dig Guds ordet. Jag vet att den förnämsta uppgiften som den heliga ande har är att på alla sätt leda dig och mig till Jesus, livets furste. Han som är livets friska källa, Jesus Kristus, har gett sitt eget liv för oss. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, och han är värdig allt lov, allt pris och all ära. Därför vill den heliga ande undervisa och ledsaga oss med sin milda kraft, så att den fulla kunskapen och sanningen om Jesus når fram till våra hjärtan, och så att vårt innersta blir fyllt av honom, alltså vägvisaren till livet. Han som ensam kan tillfredsställa alla våra begär och vår innersta längtan efter ro och harmoni. Det är om honom jag talar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Psalm 103, verserna 3-5, enligt Svenska folkbibeln. Tänk att du genom din tro får ha del i honom, människosonen, och i hans rättfärdighet. För utan den rättfärdigheten kan ingen komma in i Guds närhet. Det var ju därför Jesus förklarade vägen till Gud med orden: jag är vägen och sanningen. För utan den rättfärdigheten kan ingen komma in i Guds närhet. Det var ju därför Jesus förklarade vägen till Gud med ord.

och under vandringen samtalade med dem. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna, står det. Lukas evangelium, kapitel 24 och vers 27. För mig betyder det att Jesus förklarade vad som var sagt om honom dels i Moseböckerna och dels hos profeterna. Den som av någon anledning inte vill ta till sig något annat än Gamla testamentet och vad som är skrivet där om Jesus kan ju göra det, men kan ändå aldrig räkna med och bli ursäktad för att inte känna till vad som är skrivet och vad som är förutsagt om Jesus Kristus. Om du som lyssnar nu tillhör dem som först och främst vill läsa texterna om Jesus i Gamla testamentet, så ska jag räkna upp de ställen som jag känner till. Det är första Mosebok, kapitel 3 och vers 15, kapitel 22 och vers 18 och kapitel 49 och vers 10. Sen har vi femte Mosebok, kapitel 18 och vers 15 och vers 18. Då lämnar vi Moseböckerna och går vidare till profeterna och börjar med Samuel, som var Israels sista domare och första profet. I den andra Samuelsboken, kapitel 7 och vers 12 och följande verser, kan vi i texten se den avkomling till David som Herren Gud talar om. Sen kommer profeten Jesaja i kapitel 7 vers 14, kapitel 9 vers 6, kapitel 53 och vers 1 och följande, och kapitel 61 och de två första verserna. Sen har vi profeten Jeremia, kapitel 23 och vers 5 och följande, profeten Hesekiel, kapitel 34 och vers 23, och till sist profeten Mika, kapitel 5 och vers 2. Det är alltså sammanlagt 13 ställen i Gamla testamentet som innehåller utsagor om Jesus, den kommande frälsaren, människosonen, före tiden, från evighetens dagar. Om jag har förstått något av judendomen och synsättet när det gäller lagen, Toran, så är den för fariseerna i sig den gudomliga uppenbarelsen, alltså Guds skrivna vilja. Fariseerna var reservationslöst trogna mot lagen och de äldstes stadgar, som Jesus kallade människors stadgar. De var också trogna mot den muntliga traditionen av kunskapen om principerna för hur skrifterna skulle tolkas. Men deras stränga lagtrohet och minutiösa bundenhet vid de religiösa plikterna gjorde att de kom på konfliktkurs både med judarna och med de som anslöt sig till den vägen som man kallade kristendomen och rättfärdigheten av tro, i motsats till gärningsläran i Moselag. Ett exempel på det är det Jesus säger när han varnar för fariseerna och de skriftlärdas hyckleri med orden: "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra." Matteus evangelium, kapitel 23 och vers 23, enligt Svenska folkbibeln. När Jesus säger att det ena borde ni

0: göra, så kopplar han troligen samman det påbjudna tionde givandet av dillens frö, blad och skälk, enligt Rabbi Eliezer i Talmud, med fariseernas försummelse av det som egentligen var lagens viktigaste innehåll. Det är om honom, Jesus, jag talar. Han som med iver förkunnade Guds vilja och sanning. Därför att mina ovänner glömmer dina ord. Psalm 119 och vers 139, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Egentligen tror jag att evangeliet är mycket enklare att förstå och ta till sig genom tron på Jesus, som är centralgestalten i det, än vad många mer eller mindre detaljerat och hycklande framställer det. Jag kommer att tänka på en förkunnare, jag minns inte hans namn, som på sitt yttersta blev tillfrågad om vilken teologi han anslöt sig till. Så sa han: min teologi består bara av fyra ord. Jesus dog för mig. Jag tror personligen också att den enkla teologin räcker att leva på både här i tiden och är det själens ankare som till och med når innanför förlåten i vårt eviga hem, det himmelska Jerusalem. Tvivla inte utan tro, sa Jesus till Thomas, den lärjunge som tvivlade på Jesu uppståndelse från de döda. Saliga är de som tror, fastän de inte ser. Johannes evangelium kapitel 20, vers 29. Det är just det som är så många ärliga och sanningssökande människors problem. Människans förnuft säger henne att hon ska förstå först och tro sen. Medan evangeliet säger tvärtom, att man måste tro först och sedan eventuellt förstå. Men att förstå är inte alls något krav för att tron ska fungera. Tvärtom, tron börjar där förståndet tar slut. Den vise Salomo skriver: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Ordspråksboken kapitel 3, verserna 5 och 6, enligt Svenska Folkbibeln. Tänk när du och jag tar till oss de visa orden av Salomo, den visaste människa som någonsin levt på jorden, enligt Första Kungaboken kapitel 3, vers 12. Då kommer vi ett stycke till framåt på trons väg och kan övervinna den onde genom vårt vittnesbörds ord. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Jerusalems murar ödelades. Templet förstördes, husen brändes upp och folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel. Men de två sista verserna i andra krönikerbok berättade att Gud ingav den persiske kungen Kores att bygga ett hus för Herren i Jerusalem. Så över Israels och Juda mörka historia kom en liten ljusstråle vid krönikebokens avslutning. Men innan vi fortsätter vandringen i Gamla testamentet så är det nu åter dags för en bok i det Nya testamentet. Och våra nästa steg ska vi vandra genom första Korinterbrevet. Paulus skrev det här brevet till den församling som fanns i Korint. Och brevet är skrivet omkring år 56-57 efter Kristus. Staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid. Och det kallades även för fåfängans marknad. Korint låg cirka 6 mil väst om Aten, på ett smalt näs mellan Peloponneus och fastlandet. Korint var det romerska imperiets största handelscentrum. Och de två viktigaste hamnarna var Lecaeum, cirka 2 kilometer västerut, och Kenkrea, som låg cirka 10 kilometer öster om Korint. Efter Paulus tid så har man grävt en kanal genom näset och Korint är inte längre någon viktig stad. Till och med Korints ruiner hade för en tid gått förlorade för historien, eftersom ett fiskeläge blivit byggd på ruinerna. Men 1928 så blev ruinerna delvis blottlagda på grund av en jordbävning och nu är stora delar av staden utgrävd. Under den tid i historien då Grekland var självständigt var Korint det som var det ledande inom Akaja-förbundet. Senare år 196 före Kristus förklarade Rom Korint som en fri stad. År 146 före Kristus så gjorde Korint uppror och krossades totalt av den romerska generalen Mummis. Och stadens konstskatter, det fördes till Rom och låg bortgömt under ett sekel. 100 år senare, år 46 före Kristus, blev staden återuppbyggd med stor elegans av Julius Caesar, som återgav staden sin prominenta ställning och storslagenhet. Så Korint, som vi här har att göra med, är alltså inte mer än cirka 100 år när Paulus skriver sina brev. På Paulus tid hade Korint cirka 400 000 invånare och låg placerad på detta viktiga näs som jag tidigare nämnt. Och världens stora handelsström flödade genom de två hamnar som låg på varsin sida av staden. Invånarna bestod av greker, judar och italienare och en stor skara utav blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Men eftersom det gamla Korint var borta och helt ödelagt och det som nu utgjorde staden Korint alltså bara var 100 år gammalt, så hade Korint ingen gammal kultur, inga gamla traditioner. Och med en befolkning som var ditflyttad från alla olika håll i världen så var det en rotlöshet som präglade både det materiella och det andliga livet. Här förekom en otrolig blandning av de mest skiftande och olika religiösa föreningar och kulter om varann. Och man deltog i varandras religionsutövningar och var öppna för allt och inte främmande för någonting. De enda som egentligen drog sig undan denna kulturpsykos, det var judarna. De höll sig till synagogan och till förbundet och hade sina rötter i de heliga skrifter och i Mose lag. Men i en stad som på ett århundrade hade fått ett sånt otroligt uppsving ifrån intet och till en ledande handelsstad, där präglades det mesta av välfärd, lyx och nöjen. I Korint pågick fåfängans marknad ständigt och oavbrutet. Syndens människor, som levde i lastbarhet, sökte sig till Korint. Ja, de kom från öst och väst, och här förenades de i ett gemensamt mänskligt förfall och mänsklig vanära. Även religionen fick allt mer ovärdiga former. Ett magnifikt tempel var byggt till gudinnan Afrodite, eller Venus som vi känner henne, med romerskt namn. Och i det templet fanns 1000 prästinnor som ledde deras så kallade gudstjänst. Och dessa 1000 prästinnor var helt enkelt prostituerade. Det var sex som var religionen där. Och i vår tid, som ju präglas av en kultur utan Gud, så fokuseras också väldigt mycket på sex, inte minst i reklamen. Det är som en återklang från Korint. Men det var inte bara religionen som degraderats, men också filosofin var på förfall. Staden präglades av tygellöshet och nöjen. Och folket höll på med sina ändlösa diskussioner. Och det var till det förhållandet som Paulus kom. Och det var till sådana som han också säger: när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, som det står i början av kapitel 2. Det var ett folk som ägnade sig åt njutning, utsvävningar och dryckenskap, och synden nådde de yttersta gränser i Korint. Ja, synden överskred alla gränser, den blev gränslös. För när människan överskrider en gräns, är det svårt att sätta en ny gräns. Mot denna korrupta bakgrund så kom Paulus och predikade evangeliet i Korint. Han grundlade en kyrka där och senare skrev han 2 viktiga brev till församlingen i Korint. Paulus kom till Korint på sin andra missionsresa. Och Korint var slutstationen på hans 3:e missionsresa. Och i Apostlagärningarnas 18:e kapitel så omtalas 1,5 års verksamhet som Paulus hade just i Korint. Och det var ju också i Korint som han mötte Priscilla och Aquila, de som hade blivit förvisade från Rom av kejsar Claudius.

När Paulus kom till Korint uppsökte han judarnas synagoga och predikade där, och genast uppstod tumult. Liksom på de flesta ställen han besökte så blev det ju upplopp, kravaller och väckelse. Och Korint var inget undantag. Under sin tredje missionsresa vistades Paulus en lång tid i Efesus, där han gjorde en enastående missionsinsats en lång tid. Och han gav grundlig undervisning där i Efesus. Och när Paulus dröjde så länge i Efesus så blev församlingen i Korint orolig. För de var ju väldigt färska som kristna. De var spädbarn i Kristus. Och de uppmanade nu Paulus att komma till dem. Antagligen skrev Paulus ett brev till dem för att korrigera några av de förvillelser som kommit in i församlingen. Och de skrev i sin tur och ställde frågor till Paulus om sånt som de var osäkra på eller undrade över. Allt ifrån politiska ämnen till religion, lokala problem, hedendom eller moralfrågor. Paulus svarade dem och gav dem också svar på flera rapporter som han fått från Korint. Det första brevet han skrev till församlingen i Korint finns inte bevarat. Och det brev som han sände som svar på rapporten han fått från Korint är det brev som vi känner som första Korinterbrevet. Och det är genom det brevet vi nu ska fortsätta vår vandring. Det är ett brev vars huvudtema är Kristi suveränitet. Jesus som Herre. Och det är det viktigt för oss att notera, eftersom det är lösningen på våra problem. Han är lösningen, för han kan rätta upp moralen, social misär och andliga problem. Och i första Korinterbrevet finner vi också den sanna läran om uppståndelsen. Och därför är det här brevet så viktigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Men vi har ofta större omsorg för vår kropp än för vårt andliga liv. Vi måste inse att redan för mer än 1900 år sedan så var församlingen i Korint hårt anfäktade av många problem. De hade förlorat blicken på det som var huvudmålet, huvudsaken, och kommit bort ifrån Kristi person. Och konsekvensen blev att de överhopades av problem. Paulus skriver senare i andra Korinterbrevet: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Det som är osynligt för vårt kroppsliga öga är det viktigaste. Och Kristi kyrka har idag precis samma problem som den gången i Korint. För det verkliga problemet idag är att det inte är det centrala budskapet om Kristus som korsfäst vår blick vilar på. För Kristus är inte längre Herre, bara kompis. Medan verkligheten är att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det centrala i kristendomen är den korsfäste Kristus som är uppstånden och lever i den troendes hjärta idag.

När vi nu börjar vår vandring genom Korinterbrevets första kapitel så är det den korsfäste Kristus som är kapitlets tema. Och det andra temat är tillrättavisning av motsättningar. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus har inte själv bestämt sig för att bli apostel. Han är kallad till apostel genom Guds vilja. Han har därför anspråk på att bli hörd. Han är ett Kristi sändebud och han är det därför att Gud vill det. Genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel. Han har inte bara en auktoritet som ger honom myndighet att uttala sig i trosfrågor. Men det är faktiskt hans plikt att utöva denna myndighet, att förkunna Guds vilja, Kristi eviga evangelium. Så nämner Paulus vår broder Sostenes. Antagligen var det Sostenes som framförde hälsningar från församlingen i Korint och som bar med sig Paulus brev tillbaka dit. Vi läser vers 2. Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i församlingen i Korint, så kallar han dem alltså för Guds församling i Korint. Han påminner dem om vad de är i tron på Kristus. Ja, han påminner dem hur de bör se på sig själva. De är kallade och heliga. Det betyder att vara avskild för Gud och invigd till en uppgift som inverkar på hela vårt liv och vår vardag. Det omfattar våra tankar, vår vilja, våra känslor, våra handlingar, ja allt. Guds församling i Korint. Ja, de bor i Korint, men de lever i Kristus. Det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Begreppet heliga används på olika sätt som vi tidigare sett i Romarbrevet. Här talar det heliga alltså om den ställning människan har i Kristus. När heligheten sammankopplas med Gud, Fadern eller Gud, Sonen, så talar det om helighet i sin allmänna betydelse. Men när det talas om helgelse eller helighet i samband med den helige ande, så talar det om den praktiska helgelsen, det vill säga trons konsekvens i vardagen. Här i första Korinterbrevet 1, vers 2, är det den ställning vi har i Kristus det talas om. När vi kommer till vers 30 ska vi se att Kristus har för oss blivit gjord till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För du kan inte komma till himlen om du inte är fullkomlig. Och det kan inte jag heller göra. Och jag är inte fullkomlig. Ja, jag är inte ens i närheten av det. Faktum är att om du visste allt om mig, så ville du kanske inte ens lyssna till mig. Men vänta nu lite grann. Inte stäng av på grund av det. För å andra sidan, om jag visste allt om dig, ville jag kanske inte ha dig som lyssnare heller. Så låt oss fortsätta och hålla kontakt. Heliga
är alltså om den ställning vi har i Kristus. Om du litar på honom så har han blivit din helgelse. Vi blir inte heliga genom det vi gör eller inte gör, utan helig, det är vår ställning i Kristus. Och de som tillhörde församlingen i Korint kallades för heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd, det är den andliga livsluft i vilken den kristne står under Guds barmhärtighet. Nåd är det grekiska ordet charis. Frid är det hebreiska shalom. Här förenar Paulus de här två orden i sin hälsning och pekar därmed både på Guds kärleksväsen och dess konsekvens. Nåden är grunden. Friden är frukten. Och de hör oskiljaktigt samman. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, sa han i Romarbrevets 5:e kapitel. Och vi läser vidare Första Korinterbrevet 1, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det här, det är inte någon ironi ifrån Paulus sida, även om han är väl medveten om alla svagheterna i församlingen och problemen som de har. Men Paulus är full av omsorg för de troende i Korint, även om han har både ett och annat att anmärka på dem. Och han börjar med att låta dem veta att han alltid tackar Gud för de troende i Korint, för den Guds nåd som de har fått. Här drar han hela saken in på nådens grund igen. Och nåden är inte något som de har strävat sig till, men det är något som de har fått. Och vi läser vers 5 och 6. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det är det Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 16, då han säger: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och när han så starkt fokuserar på Guds ord, så handlar det inte först och främst om att memorera, lära det utantill, men om att lyda, det vill säga handla efter Guds ord. Det står inte av honom är ni gjort rika på allt, men det står i honom. Lägg märke till det. Vi läser vers 7 och 8. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Församlingen hade fått en försmak av det kristna livets alla berikande gåvor. Men även om de är rikt utrustade, så står de ännu bara vid början av trons vandring, vilket vi klart kommer att se när vi i nästa program ska vandra vidare genom Korinterbrevet. Paulus förtröstan är att han som påbörjat verket i deras hjärtan, han ska styrka dem ända till slutet. Och det är uppenbart att Paulus önskar att alla nådegåvorna ska manifesteras i församlingen. Men fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men hos givaren. För det är till gemenskap med Jesus de, liksom vi, är kallade. Vers 9. Gud är trofast,
som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är till gemenskap med Gud vi är kallade. Och frukten av den gemenskapen, det blir gemenskap med andra troende. Och i den gemenskapen har Gud delat ut nådegåvor. Det är enskilda som kommer att bära de olika gåvorna, men de är givna som gåvor till församlingen. Och de gör oss till tjänare. Petrus första brev, kapitel 4, vers 10 säger: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska tjäna varandra, och Jesus ska vara Herre, och det är till en levande gemenskap med honom som vi framför allt är kallade. Alltså till gemenskap med Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten är från Markus evangelium kapitel 15 och vers 31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas är bakgrunden till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. Gode Gud, du som ser och vet allt och känner oss människor och vårt innersta bättre än vi själva, eftersom du har skapat oss. Låt din nåd gå före rätt. Låt oss alla få uppleva din närvaro och vägledning i ordet med välsignelse och kraft. Amen. När Jesus var korsfäst så skriver evangelisten Markus att de som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro. Markus evangelium, kapitel 15, verserna 29-32, enligt Svenska folkbibeln. Till och med hans fiender var tydligen överens om att Jesus hade hjälpt andra. Men de trodde inte att han kunde hjälpa sig själv. Att Jesus genom att inte hjälpa sig själv vann en evig seger också för dem som hånade honom var förborgat för dem. Deras ord var både sanna och hånfulla på samma gång, när de talade om Jesus som Messias, Israels konung, vilket ju var sanningen, även om de inte trodde på den. Om det var av illvilja och avundsjuka som medlemmarna i Stora rådet raljerade över det anslag som Pilatus hade låtit sätta upp på korset, där det stod vad Jesus var anklagad för, eller om det var av ren okunnighet och oförstånd, vet jag inte. Deras sinnen var ju förstockade, därför att de själva hade förhärdat sig. Lukas, en av de andra evangelisterna, refererar ju Jesu ord på korset när han skriver: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas kapitel 23 och vers 34. På anslaget på Jesu kors så stod det inri, vilket betyder Jesus, Nazarenus, Rex, Judaeorum, alltså Jesus från Nazaret, judarnas konung. Johannes, den fjärde evangelisten, skriver att man hade olika meningar om vad det skulle stå på anslaget på korset. Judarnas överste präster sa till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Johannes evangelium kapitel 19, verserna 21 och 22 enligt Svenska folkbibeln. Helt klart fanns det många motstridiga tankar och funderingar i samband med Jesu korsfästelse.
både från de samtidigt korsfästa rövarna och från de som passerade förbi Golgata kulle, huvudskalleplatsen utanför Jerusalem, den där långfredagen, och inte har deras antal blivit färre efteråt. Herrens påsk har ju en dubbel betydelse, dels som minne av Israels befrielse ifrån slaveriet i Egypten, och dels som hela mänsklighetens befrielse från slaveriet under Satans välde och död. Hebreerbrevets författare tar upp det symboliska sambandet mellan påskalammets blod och Jesu blod som rann på Golgata kors. På Guds uppmaning skulle ju påskalammets blod strykas på dörrposterna och det övre dörrträet för att mordängeln, när han såg blodet, skulle gå förbi när allt förstfött skulle dö i Egypten. På ett liknande sätt räddar Jesu blod på Golgata kors den som genom tron tar till sig budskapet och blir på så sätt räddad, inte från den fysiska, men från den eviga döden. Han skriver: eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han, alltså Jesus, på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Hebreerbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15 enligt Svenska folkbibeln. Det jag har försökt att visa här är bara ett av de symboliska samband som vår bibel är full av och som jag hoppas att både du och jag ska få insikt i steg för steg, för att vi ska förstå hur Gud, som är historiens Gud, har en total kontroll över allt som sker, oavsett vilken tidsepok det handlar om. Om det är en historisk tillbakablick eller ett framtidsinriktat perspektiv. Jag är övertygad om att Guds ordet innehåller många sådana samband som dels binder samman gamla och nya testamentet och dels pekar på händelser som vi inte ens upptäckt än, men som kopplar samman det förflutna med framtiden på ett fantastiskt sätt, som bara Gud har insikt i och kontroll över. Abrahams offer av sin enda son Isak är en annan sån här Gud har insikt i och kontroll över. Abrahams offer av sin

tänka sig som en parallell. Men psalm 23 kom upp för mig när jag tänkte på det. Det står ju så här. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. När Gamla testamentet berättar om Israels folk som efter 40 långa år i öknen, alltså en hel generation, kommer in i löfteslandet, kan man kanske jämföra det med den livslånga vandring som du och jag genomlevt här i Tåredalen innan vi äntligen är framme och får glädja oss i fröjdesalen hemma hos Gud. När Nehemja fick vara med och bygga upp Jerusalems fallna murar och sätta i stånd alla portarna, så påminner det i alla fall mig om hur jag måste bli stark i Herrens kraft och dag för dag bygga upp mitt försvar och klä mig i hans vapenrustning, som står omtalat i Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 och följande. Du som lyssnar just nu har kanske andra liknande paralleller i ditt liv som Herren påminner dig om. När du ser tillbaka så ser du kanske Guds vägledning och hans trofasthet som du har fått vandra i och följa, utan att du ens har varit klart medveten om det. Kanske är det dags att låta din själs tacksamhet få fritt utlopp och lyfta sig mot himlens Gud. Prisa dig salig och upphöj i glädje hans namn som tronar på sina barns lovsånger. Jag tror inte att det finns någonting som så gläder Herren vår Gud som lov och pris inför hans tron från ett hjärta som flödar över av tacksamhet. Kanske borde både du och jag lära oss att tacka Gud mycket mer än vi gör. Det står skrivet att vi ska tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Observera att det inte står att vi ska tacka Gud för alla livets förhållanden, oavsett hur vidriga de kan vara. Men hur livet än kan gestalta sig, så är det ju ändå möjligt att tacka Gud för att han ändå är Gud och håller allt i sin hand. Det står också att vi ska be oavbrutet. I den äldre bibelöversättningen så står det bedjen oavlåtligen. Alltså första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 17, enligt 1917 års översättning. Bönen är ju den kontaktlänk som Gud har skapat för att vi ska kunna ha kontakt med honom när som helst under dygnets alla 24 timmar. Om vi alltså följer Bibelns uppmaning och ber oavbrutet, så är vi ständigt uppkopplade till Guds hjärta. Jag är ingen expert på bön, men så mycket tror jag mig ha förstått att utan bön sker det ingenting i andens värld. Med bön kan det däremot ske

0: precis vad som helst. Det finns till och med exempel på att Gud har satt sina egna naturlagar ur funktion med anledning av en enda mans bön. Jag ska läsa ett par bibelverser för dig som förklarar det jag talar om. Och jag läser ifrån profeten Josuas bok kapitel 10 och jag börjar med den 12:e versen. Så här står det. På den dagen då Herren gav amoreerna i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela Israel. Du sol, stå stilla i Gibeon. Du måne i Ajalons dal. Och solen stod stilla och månen blev stående till dess folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna. Då Herren lyssnade till en mans ord. Ty Herren stred för Israel. Josua kapitel 10, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa, sa några medlemmar ur Stora rådet som stod vid korset och hånade Jesus. Om Guds hemliga vishet hade varit uppenbarad för dem, så hade de inte låtit korsfästa Messias, härlighetens Herre. Om det skriver Paulus till Guds församling i Korint så här. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom en mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Första Korintierbrevet, kapitel 2, verserna 2-8. Enligt Svenska folkbibeln. Men som jag sa förut var deras hjärtan förstockade så att de inte förstod vad de gjorde, eftersom de själva tidigare hade förhärdat sina hjärtan. Så kan det gå för dig och mig också om vi inte håller oss nära Jesus varje dag. Tänk på det.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31 Dutch, you say. I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

Hej och mycket välkomna till Backspace. Det händer oftare numera att musikutövare som man är van alltid ska finnas börjar försvinna. På kort tid har Little Gerhard, Freddie Cannon och nu Dolly Parton tagit ner skylten. Dolly Parton avled den 25 augusti 2026 efter en kortare period i cancersjukdom. Det finns nog ingen som gjort så mycket för gemene man i USA som Dolly Parton. Till exempel har hon startat stiftelsen Dolly Parton Foundation som ger pengar till barn från födseln tills de börjar i förskolan och skickar en bok i månaden fram till dess för 850 000 barn i USA, Kanada, Australien och Irland. Dessutom insatser för vithövdad havsörn och bekämpning av AIDS. Efter skogsbränder i Smoky Mountain nationalpark samlade hon vid en tv-sänd insamling in 9 miljoner dollar. Dessutom bidrag till coronavirusbekämpning till ett barnsjukhus där hennes syskonbarn Hanna Dennison framgångsrikt behandlats för leukemi och så vidare och så vidare. Hennes artistdebut skedde redan vid 13 års ålder med den här låten.

Puppy Love med Dolly Parton från 1959. Dolly föddes 19 januari 1946 i en enrumsstuga vid Little Pigeon River i Tennessee. Hemmet hade varken elektricitet, toalett eller rinnande vatten. Hon var nummer 4 av 12 syskon och hennes far försörjde hela familjen trots att han inte var läskunnig. 1967 åkte hon till Nashville och fick jobb i Porter Wagoner Show, och 1971 utgavs den här singeln.

Coat of Many Colors från 1971. Låten beskriver hur hon retades i skolan för sin jacka som modern sytt av trasor, antagligen av ekonomiska skäl. Det dröjde dock till 1973 innan hon fick sitt stora genombrott med låten Jolene.

0: Jolene från 1973. Dolly skrev ofta låtar som handlade om barndomen och barndomshemmet. Till barndomen hörde också den kristna tron, och Dolly sa att den enda bok hon såg innan hon började skola var Bibeln. En låt om barndomshemmet är nog denna.
1: Sitting on the front porch on a summer afternoon, in a straight back chair on two legs, leaned against the wall. Watch the kids playing

My Tennessee Mountain Home från 1974. Tydligen var jobbet hos Porter Wagoner hämmande för karriären, så hon gick vidare 1974. Vilket slutade med stämningar och rättegångar om kontraktsbrott och så vidare. Men saken avgjordes utanför domstol. Dolly skrev och spelade in en låt som skulle, så att säga, vara en ursäkt till Porter Wagoner. Men den hade nog mer effekt på Dollys egen karriär. Åtminstone när Whitney Houston spelade in sin cover till filmen Bodyguard 1992. Elvis Presley ville spela in den, men då hans förläggare krävde del i kompositörs royalty tackade Dolly nej, vilket hon ångrade hela vägen hem. Whitneys inspelning kompenserade nog mer än väl för detta.

I Will Always Love You från 1974. Porter Wagoner hade stämt Parton på 3 miljoner dollar, men Dolly betalade honom 1 miljon 1980. Och som en del av uppgörelsen spelades albumet Dolly & Porter in med tidigare outgivet material. Det gavs ut 4 augusti 1980. En låt från albumet är denna.

If you'll go, I'll follow you med Porter Wagoner och Dolly Parton på RCA Records från 1980. 1981 var det dags för en film som fick titeln 9 to 5 och titellåten fick första placering på Billboard Hot 100 Hot Country Songs Adult Contemporary i USA och en första placering på singellistan i England. Filmen hade tre huvudroller som spelades av Dolly, Jane Fonda och Lily Tomlin. 9 to 5 var en organisation som verkade för jämställdhet på arbetsplatser och filmen fick namn efter det.

9 to 5 med Dolly Parton från 1981. Soundtracket blev en ännu större succé än filmen och låten Oscars nominerades för bästa sång. Nästa singelutgåva blev också den en listetta. Den gjordes som duett med Kenny Rogers. Låten skrevs av Bee Gees och var första singel från Kenny Rogers 15:e album. Bee Gees gav ut en live-version 1988 och en studioversion 2001. Den har fått platinastatus 3 gånger med 3 miljoner sålda exemplar.

Islands in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton från 1983. 1984 kom ett album som innehåller många kända låtar från förr. Det heter The Great Pretender. Och vi kan ju lyssna på titellåten som är känd från 50-talet med doo-wop-gruppen The Platters.

The Great Pretender från 1984. En annan låt från samma LP gjordes i original av The Drifters 1960 med Ben E. King som leadsångare. Låten har gjorts cover på av till exempel Michael Bublé, Buck Owens, The Franco Family och Damita Joe gav ut en svarslåt som heter I'll Save the Last Dance for You. Det handlar alltså om låten Save the Last Dance for Me.

Save the Last Dance for Me från 1984. 1986 skapades i Pigeon Forge i Tennessee nöjesfältet Dollywood, som är uppbyggt kring en kopia på timmerstugan där hon växte upp. Parken har 2,2 miljoner besökare årligen. Där finns åkattraktioner och musik från Smoky Mountain-området. RCA ville inte förnya skivkontraktet som löpte ut 1986, så Dolly tecknade ett nytt med Columbia 1987. Dolly började också samarbeta med kollegorna Emmylou Harris och Linda Ronstadt på albumet Trio, som tillbringade 5 veckor på Billboards countrylista. Den sålde flera miljoner och gav 4 topp 10 countryhits, till exempel Phil Spectors To Know Him Is To Love Him.

To Know Him Is To Love Him från 1987. 1989 utgavs ett album som heter White Limousine och det producerade två listheter. Why Did You Come In Here Looking Like That och Yellow Roses. Men jag tycker att vi lyssnar på en annan låt från albumet som säger vad det handlar om. Däremot vet jag inte om det verkligen är genuint countrymaterial. Kanske lite falsk marknadsföring.

Take Me Back to the Country från 1989. Det tidiga 90-talet visade sig dock inte ha plats för de flesta veteranartisterna inom countryn på topplistorna, utan i fortsättningen samarbetade Dolly med flera andra artister, till exempel Ricky Van Shelton, på duetten Rocking Years 1991. Hennes största kommersiella framgång blev som sagt Whitney Houstons inspelning av I Will Always Love You. Sedan följde samarbeten med James Ingram, Loretta Lynn, Tammy Wynette. Vi ska avsluta detta programmet med två låtar från LP-boxen som gavs ut 2023. Den innehåller fyra stycken LP där Dolly gästas av gästartister som Richie Sambora från Bon Jovi, Steven Tyler från Aerosmith, Chris Stapleton, Kid Rock och många fler. Vi börjar med en låt från Creedence Clearwater Revival's repertoire.

Long as I can see the light med Dolly och med John Fogerty från 2023. Till sist en klassisk Beatles-låt som John Lennon inte gillade därför att han tyckte att den liknade en McCartney-sololåt mer än en Beatles-låt. Och på den medverkar Paul McCartney och Ringo Starr.

Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom.

Let It Be med Dolly Parton, Paul McCartney och Ringo Starr från 2023. Och LP-boxen och Starr. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Och jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31 Dutch, you say. I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

0: Hi, this is Lloyd Price, and you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har. Att en kärlek så stark plötsligt ser sig så svag.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: My name is Carlos Berino. I live here 21 Dutch, you say. I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

0: Hello, everybody. I'm Doug Seegers, and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2 Kungsbacka.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

skomaker Anton frågar dig: Elin, vill du bli min fru? Du behöver bara svara ja eller nej, men du måste svara nu. Jag har köpt en biljett till Amerika och båten går om 8 dagar. Elin, jag vill ta dig med. Det finns säkert biljett.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31 Dutch, you say? I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

0: fast i hocken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoppa leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

A, B, C för flickor, det är kärlek, nål och tråd. Fäster jag, så fäster jag dig. Jag fäster dig vid mig, sa fästemön och fick sin lön. För allt går ut på kärlek till slut. Kärlek, nål och tråd. Drog i väv ett hjärta med pil. De tänker flickor på en evig dröm i kedjesum. I min ABC-bok sidan 6 har jag funnit ett knep. Hur man kan få fast en man. Nål och tråd är starka rep. Så ABC för flickor, det är kärlek, nål och tråd. Fäster jag, så fäster jag dig. Jag fäster dig vid mig, så fäster mig.

0: flyttat till hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat till hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31
1: Dutch, you say?
0: I am Chuck Berry.
2: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
3: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Bryan Adams, Mariah Carey, Rod Stewart och Slade.

Let It Be Me, en duett med Rod Stewart och Jennifer Hudson. Belgiska Viacom Dios bildades 1986 och deras album har sedan dess sålts i över 7 miljoner exemplar. En av deras största hits är Don't Cry for Louis från 1988.

Not Guilty med Bryan Adams från albumet Waking Up The Neighbors som släpptes 1991. I nästa låt hör vi Patti Page som under sin 60-åriga karriär fram till sin död 2013 sålde över 60 miljoner skivor. Grammy-vinnare med egen tv-show under 1950-talet.

Patti Page, Cross Over the Bridge. Härnäst ska vi lyssna på Michael Bublé i klassiken All of Me och därefter Mariah Carey och Without You.

Blame It on the Music med Silver Convention. Bette Midler föddes på Hawaii och blev mest känd inte bara som sångerska utan också som komiker och skådespelerska. Bland utmärkelserna finns både Grammy och Emmy Awards. Här hör vi henne i Empty Bed Blues.

Love Really Hurts Without You med Billy Ocean. Vi ska avsluta med Slade med låten Look What You've Done och David Soul i Don't Give Up On Us. Och därmed är det dags för mig att tacka för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: you.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tvick. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: My name is Carlos Berino. I live here 21 Dutch, you say. I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

0: finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert själv.
1: You're a heartbreaker, you're a heartbreaker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher,

Hej och mycket välkommen till ett nytt avsnitt i programserien Minns du 10 topp? 10 topp minns du väl? Det var ju det programmet som Sveriges Radio sände på lördagarna mellan 1961 och 1974 och där man röstade fram Sveriges 10 populäraste låtar varje vecka. Anders Molell heter jag som brukar i det här programmet plocka fram någon av de hundratals listor som röstades fram under de här åren. Och så går vi igenom den listan, spelar de 15 låtarna som ingick i programmet. Det var ju 10 låtar som utgjorde då själva listan, de 10 populäraste. Och så var det 5 låtar som hamnade utanför listan. Idag har jag plockat fram en lista från den 24 augusti 1968. På den tiden hade det övergått till telefonröstningar, det var inga sådana här mentometeromröstningar då, så det var inga städer speciellt inblandade i juryn den här gången. Det roliga med 10 topp tycker jag var, det var att man, när man lyssnar på de här gamla listorna så känner man igen de flesta låtarna, nästan alla låtar som på den här själva 10-listan så att säga. Men av de här 5 låtarna som hamnar utanför så brukar det finnas en eller ett par på varje program där man undrar om man någonsin har hört låten, varken förr eller senare. Ett bra exempel på det är plats nummer 15 på den här listan. Är det någon som känner igen den här duon och den här låten?

De kallade sig Friend and Lovers, den här duon. Det var ett äkta par. De hette Post för övrigt i efternamn. Det är väl ungefär allt jag vet om dem. Amerikaner var de i alla fall. Låten Reach Out of the Darkness. Plats nummer 15 blev det på 10 topp den 24 augusti 1968. Nästa låt vi ska lyssna på, plats nummer 14, är åtminstone med en lite mer känd grupp. En amerikansk kvartett det här. Två tjejer, två killar. Men inte någon av deras mer kända låtar, och kanske var det just därför då som den inte heller kom in på listan.

0: Det vi just hörde, det var The Mamas and the Papas och en låt som heter Safe in My Garden. Plats nummer 14 blev det på 10 i topp den här veckan i augusti då, den 24 augusti 1968 för den låten. Det där var ju lugnt och stillsamt. Nu kommer plats 13 och då blir det raka motsatsen, ett fasligt oväsen och stök.
1: I am the god of hellfire and I bring you

The Crazy World av Arthur Brown och låten Fire. Den kom inte med på 10 topp den här veckan, men den testades lite senare igen och då kom den in på en 10:e plats och låg kvar bara en vecka och så åkte den ut. Även låten på plats nummer 12, en sån som inte kom med den här gången men fick ny chans, och då slog den sig in på listan och där låg den faktiskt ett antal veckor. En personlig favorit till mig, O.C. Smith, The Son of Hickory Hollers Tramp.

Det där, det var den amerikanske sångaren O.C. Smith och hans Son of Hickory Hollers Tramp. Plats nummer 12 på 10-topp den 24 augusti 1968. Vi har lyssnat på fyra av de fem låtarna som hamnade utanför själva listan. De fyra vi har lyssnat på, det har varit sådana som testades och inte kom med den här veckan. Och så då plats nummer 11 som vi ska lyssna på, det är då den enda låt som föll ut från föregående veckas lista. En riktigt sorglig historia. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran up to brush the snow away, so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late,

0: I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad. But what the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing.
1: En riktig snyftare, Honey med Bobby Goldsboro, plats nummer 11. Det var de fem låtarna som hamnade utanför listan. Nu dags för den här veckan 10 populäraste låtar i Sverige. Och den här veckan är alltså då veckan som innehöll lördagen den 24 augusti 1968. På plats nummer 10 börjar

så kallad tuggummi-pop med 1910 Fruit Gum Company och en låt som heter May I Take a Giant Step och så inom parentes Into Your Heart, slut parentes, plats nummer 10. På plats nummer 9 har vi veckans enda nykomling och det blir ännu mer amerikansk musik nu.

The Beach Boys som både bokstavligen och bildligen tittade tillbaka på sin surfperiod, får man väl säga då. Do It Again heter den här låten, skriven då av Brian Wilson förstås, musiken, och så Mike Love som skrev texten när han en dag hade längtat tillbaka till stränderna i Kalifornien. Nykomling på plats nummer 9 blev i alla fall The Beach Boys och Do It Again. Det är väldigt mycket amerikansk musik på den här listan. Jag har räknat till att av de 15 låtarna vi ska lyssna på idag så är det inte mindre än 9 stycken med amerikanska artister. Här kommer dagens andra amerikanska duo.

0: got me thinking about the things we used to do.
1: I hope so.
0: Thinking about the things we used to do.
2: Den här låten var den mest framgångsrika låten under hela 1968 på 10 topp om man mäter till antalet veckor på första platsen. 7 veckor toppar de listan Dean Martin och Nancy Sinatra och låten Things. Här var de dock på väg nedför och det blev en 8:e plats den 24 augusti då 1968. Anders Hornell heter jag och vi har hunnit en bit in på den här listan nu. Vi har kommit fram till plats nummer 7 och han som hummar och nynnar här i bakgrunden, det är Donovan.

0: den skotske folksångaren Donovan och låten Hurdy-Gurdy Man, plats nummer 7 här på 10 topp i augusti 1968. Artisten på plats nummer 6, han får presentera sig själv tycker jag.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

The Man in Black, alias Johnny Cash, mannen som så gärna och så engagerat spelade och framträdde på amerikanska fängelser. Det gjorde han den 13 januari 1968 också, då på Folsom State Prison i Kalifornien. Då spelade han in den här låten Folsom Prison Blues som landade på en sjätte plats på 10 topp i augusti 1968. Vi går vidare till plats nummer 5, då lät det på det här viset.

Gruppen The Equals frontfigur och låtskrivare var Eddie Grant, och också han som hade skrivit den här låten Baby Come Back. Eddie Grant, han blev ju sen stor som reggaeartist och soloartist, inte minst då på 90-talet. Men det här var 1968 och då var han ledare i gruppen The Equals alltså. Plats nummer 4, en av 10 topphistoriens mera framgångsrika artister.

Trots att Herman's Hermits hade inte mindre än 12 låtar på 10 topp under årens lopp så lyckas man aldrig komma etta någon gång. Det här var låt nummer 10 i ordningen, Sleepy Joe. Fjärde plats blev det för den 24 augusti 1968. Vi har 3 låtar kvar bara. Plats nummer 3, Paul Jones, som drömmer sig tillbaka om hur det var när han var riktigt ung.

When I was 6 years old sjöng han den före Manfred Mann-sångaren Paul Jones på plats nummer 3. Som ni har märkt så är det inte mycket svenskt på den här listan, men nu på plats nummer 2 kommer veckans enda svenska bidrag. Det blir lite dansbandsaktigt, det är Flamingo-kvintetten och det är en, i den här tidpunkten, 7 år gammal hit som egentligen gjordes ursprungligen av Nils.

Happy Birthday Sweet 16 och Flamingo Quintetten, plats nummer 2. På plats nummer 1 på den här 10 topplistan från den 24 augusti 1968 hittar vi den engelske gatumusikanten Don Partridge. Don Partridge, han var verksam i Sverige och bodde i Sverige under 1970-talet och spelade på gatorna i centrala Stockholm trots att det var förbjudet vid den här tidpunkten. Han blev också arresterad faktiskt. Torbjörn Fälldin, han var statsminister 1976. Han tog sig hand om det här fallet egentligen och ledde till en lagändring. En lag som kom att kallas för Lex Partridge och som då tillät gatumusikanter även i Sverige i fortsättningen. Den låt vi ska lyssna på med Don Partridge, den heter Blue Eyes. Men innan vi gör det så ska jag och redaktionens vägnar tacka så mycket för det visade intresset. Jag heter Anders Modell och till min hjälp har jag också haft Sten-Ove Stoltz. Vi kommer tillbaka med fler gister från den här tiden 1961-1974 då Sveriges Radio sänder de här trevliga 10-topp-programmen med all den fantastiska musiken. Tills vi hörs nästa gång igen, ha det riktigt bra. Här är Don Partridge och Blue Eyes.

0: Hi, this is Mary Wilson of The Supremes, and you're listening to Radio Nostalgia 95.2.
1: Moster hon fastnade med näbben i kläm.
2: Tjovade var livat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

break of dawn. Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

Yes, yes. Yes, yes. Yes.

Diktaren Jan Magnus Bruheim har gett oss följande visdomsord. Allt som du möter vill dig något. Inget händer av en slump. Allt ska ge näring till dina rötter. Tunga och mörka dagar möter dig. De ska du också tacka för. Tack vare dem blir du starkare. Allt som du möter gör något med dig. Motgång och missmod gödslar med växtkraft kring dina rötter. Dikten inspirerar oss till att se en djupare mening. En vidare himmel och ett större perspektiv. Gud gödslar med växtkraft runt våra rötter och ber oss att tacka också för de dagar som har satt vår styrka på prov. Bibeln säger att den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Jerusalems murar ödelades. Templet förstördes, husen brändes upp och folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel. Men de två sista verserna i andra krönikerbok berättade att Gud ingav den persiske kungen Kores att bygga ett hus för Herren i Jerusalem. Så över Israels och Juda mörka historia kom en liten ljusstråle vid krönikebokens avslutning. Men innan vi fortsätter vandringen i Gamla testamentet så är det nu åter dags för en bok i det Nya testamentet. Och våra nästa steg ska vi vandra genom första Korinthierbrevet. Paulus skrev det här brevet till den församling som fanns i Korint. Och brevet är skrivet omkring år 56-57 efter Kristus. Staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid. Och det kallades även för fåfängans marknad. Korint låg cirka 6 mil väst om Aten, på ett smalt näs mellan Peloponneus och fastlandet. Korint var det romerska imperiets största handelscentrum. Och de två viktigaste hamnarna var Lecaeum, cirka 2 kilometer västerut, och Kenkrea, som låg cirka 10 kilometer öster om Korint. Efter Paulus tid så har man grävt en kanal genom näset och Korint är inte längre någon viktig stad. Till och med Korints ruiner hade för en tid gått förlorade för historien, eftersom ett fiskeläge blivit byggd på ruinerna. Men 1928 så blev ruinerna delvis blottlagda på grund av en jordbävning och nu är stora delar av staden utgrävd. Under den tid i historien då Grekland var självständigt var Korint det som var det ledande inom Akaja-förbundet. Senare år 196 före Kristus förklarade Rom Korint som en fri stad. År 146 före Kristus så gjorde Korint uppror och krossades totalt av den romerska generalen Mummis. Och stadens konstskatter, det fördes till Rom och låg bortgömt under ett sekel. 100 år senare, år 46 före Kristus, blev staden återuppbyggd med stor elegans av Julius Caesar, som återgav staden sin prominenta ställning och storslagenhet. Så Korint, som vi här har att göra med, är alltså inte mer än cirka 100 år när Paulus skriver sina brev. På Paulus tid hade Korint cirka 400 000 invånare och låg placerad på detta viktiga näs som jag tidigare nämnt. Och världens stora handelsström flödade genom de två hamnar som låg på varsin sida av staden. Invånarna bestod av greker, judar och italienare och en stor skara utav blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Men eftersom det gamla Korint var borta och helt ödelagt och det som nu utgjorde staden Korint alltså bara var 100 år gammalt, så hade Korint ingen gammal kultur, inga gamla traditioner. Och med en befolkning som var ditflyttad från alla olika håll i världen så var det en rotlöshet som präglade både det materiella och det andliga livet. Här förekom en otrolig blandning av de mest skiftande och olika religiösa föreningar och kulter om varann. Och man deltog i varandras religionsutövningar och var öppna för allt och inte främmande för någonting. De enda som egentligen drog sig undan denna kulturpsykos, det var judarna. De höll sig till synagogan och till förbundet och hade sina rötter i de heliga skrifter och i Mose lag. Men i en stad som på ett århundrade hade fått ett sånt otroligt uppsving ifrån intet och till en ledande handelsstad, där präglades det mesta av välfärd, lyx och nöjen. I Korint pågick fåfängans marknad ständigt och oavbrutet. Syndens människor, som levde i lastbarhet, sökte sig till Korint. Ja, de kom från öst och väst, och här förenades de i ett gemensamt mänskligt förfall och mänsklig vanära. Även religionen fick allt mer ovärdiga former. Ett magnifikt tempel var byggt till gudinnan Afrodite, eller Venus som vi känner henne, med romerskt namn. Och i det templet fanns 1000 prästinnor som ledde deras så kallade gudstjänst. Och dessa 1000 prästinnor var helt enkelt prostituerade. Det var sex som var religionen där. Och i vår tid, som ju präglas av en kultur utan Gud, så fokuseras också väldigt mycket på sex, inte minst i reklamen. Det är som en återklang från Korint. Men det var inte bara religionen som degraderats, men också filosofin var på förfall. Staden präglades av tygellöshet och nöjen, och folket höll på med sina ändlösa diskussioner. Och det var till det förhållandet som Paulus kom, och det var till sådana som han också säger: när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, som det står i början av kapitel 2. Det var ett folk som ägnade sig åt njutning, utsvävningar och dryckenskap, och synden nådde de yttersta gränser i Korint. Ja, synden överskred alla gränser, den blev gränslös. För när människan överskrider en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Mot denna korrupta bakgrund så kom Paulus och predikade evangeliet i Korint. Han grundlade en kyrka där och senare skrev han 2 viktiga brev till församlingen i Korint. Paulus kom till Korint på sin andra missionsresa, och Korint var slutstationen på hans 3:e missionsresa. Och i Apostlagärningarnas 18:e kapitel så omtalas 1,5 års verksamhet som Paulus hade just i Korint. Och det var ju också i Korint som han mötte Priskilla och Aquila, de som hade blivit förvisade från Rom av kejsar Claudius.

När Paulus kom till Korint uppsökte han judarnas synagoga och predikade där, och genast uppstod tumult. Liksom på de flesta ställen han besökte så blev det ju upplopp, kravaller och väckelse. Och Korint var inget undantag. Under sin tredje missionsresa vistades Paulus en lång tid i Efesus, där han gjorde en enastående missionsinsats en lång tid. Och han gav grundlig undervisning där i Efesus. Och när Paulus dröjde så länge i Efesus så blev församlingen i Korint orolig. För de var ju väldigt färska som kristna. De var spädbarn i Kristus. Och de uppmanade nu Paulus att komma till dem. Antagligen skrev Paulus ett brev till dem för att korrigera några av de förvillelser som kommit in i församlingen. Och de skrev i sin tur och ställde frågor till Paulus om sånt som de var osäkra på eller undrade över. Allt ifrån politiska ämnen till religion, lokala problem, hedendom eller moralfrågor. Paulus svarade dem och gav dem också svar på flera rapporter som han fått från Korint. Det första brevet han skrev till församlingen i Korint finns inte bevarat. Och det brev som han sände som svar på rapporten han fått från Korint är det brev som vi känner som första Korinterbrevet. Och det är genom det brevet vi nu ska fortsätta vår vandring. Det är ett brev vars huvudtema är Kristi suveränitet. Jesus som Herre. Och det är det viktigt för oss att notera, eftersom det är lösningen på våra problem. Han är lösningen, för han kan rätta upp moralen, social misär och andliga problem. Och i första Korinterbrevet finner vi också den sanna läran om uppståndelsen. Och därför är det här brevet så viktigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Men vi har ofta större omsorg för vår kropp än för vårt andliga liv. Vi måste inse att redan för mer än 1900 år sedan så var församlingen i Korint hårt anfäktade av många problem. De hade förlorat blicken på det som var huvudmålet, huvudsaken, och kommit bort ifrån Kristi person. Och konsekvensen blev att de överhopades av problem. Paulus skriver senare i andra Korinterbrevet: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Det som är osynligt för vårt kroppsliga öga är det viktigaste. Och Kristi kyrka har idag precis samma problem som den gången i Korint. För det verkliga problemet idag är att det inte är det centrala budskapet om Kristus som korsfäst vår blick vilar på. För Kristus är inte längre Herre, bara kompis. Medan verkligheten är att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det centrala i kristendomen är den korsfäste Kristus som är uppstånden och lever i den troendes hjärta idag.

När vi nu börjar vår vandring genom Korinterbrevets första kapitel så är det den korsfäste Kristus som är kapitlets tema. Och det andra temat är tillrättavisning av motsättningar. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus har inte själv bestämt sig för att bli apostel. Han är kallad till apostel genom Guds vilja. Han har därför anspråk på att bli hörd. Han är ett Kristi sändebud och han är det därför att Gud vill det. Genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel. Han har inte bara en auktoritet som ger honom myndighet att uttala sig i trosfrågor. Men det är faktiskt hans plikt att utöva denna myndighet, att förkunna Guds vilja, Kristi eviga evangelium. Så nämner Paulus vår broder Sostenes. Antagligen var det Sostenes som framförde hälsningar från församlingen i Korint och som bar med sig Paulus brev tillbaka dit. Vi läser vers 2. Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i församlingen i Korint, så kallar han dem alltså för Guds kallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i

Det omfattar våra tankar, vår vilja, våra känslor, våra handlingar, ja allt. Guds församling i Korint. Ja, de bor i Korint, men de lever i Kristus. Det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Begreppet heliga används på olika sätt som vi tidigare sett i Romarbrevet. Här talar det heliga alltså om den ställning människan har i Kristus. När heligheten sammankopplas med Gud, Fadern eller Gud, Sonen, så talar det om helighet i sin allmänna betydelse. Men när det talas om helgelse eller helighet i samband med den helige ande, så talar det om den praktiska helgelsen, det vill säga trons konsekvens i vardagen. Här i Första Korinterbrevet 1, vers 2, är det den ställning vi har i Kristus det talas om. När vi kommer till vers 30 ska vi se att Kristus har för oss blivit gjord till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För du kan inte komma till himlen om du inte är fullkomlig. Och det kan inte jag heller göra. Och jag är inte fullkomlig. Ja, jag är inte ens i närheten av det. Faktum är att om du visste allt om mig, så ville du kanske inte ens lyssna till mig. Men vänta nu lite grann. Inte stäng av på grund av det. För å andra sidan, om jag visste allt om dig, ville jag kanske inte ha dig som lyssnare heller. Så låt oss fortsätta och hålla kontakt. Heliga är alltså om den ställning vi har i Kristus. Om du litar på honom, så har han blivit din helgelse. Vi blir inte heliga genom det vi gör eller inte gör, utan helig, det är vår ställning i Kristus. Och de som tillhörde församlingen i Korint kallades för heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd, det är den andliga livsluft i vilken den kristne står under Guds barmhärtighet. Nåd är det grekiska ordet charis. Frid är det hebreiska shalom. Här förenar Paulus de här två orden i sin hälsning och pekar därmed både på Guds kärleksväsen och dess konsekvens. Nåden är grunden. Friden är frukten. Och de hör oskiljaktigt samman. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, sa han i Romarbrevets 5:e kapitel. Och vi läser vidare Första Korinterbrevet 1, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det här, det är inte någon ironi ifrån Paulus sida, även om han är väl medveten om alla svagheterna i församlingen och problemen

som de har. Men Paulus är full av omsorg för de troende i Korint, även om han har både ett och annat att anmärka på dem. Och han börjar med att låta dem veta att han alltid tackar Gud för de troende i Korint, för den Guds nåd som de har fått. Här drar han hela saken in på nådens grund igen. Och nåden är inte något som de har strävat sig till, men det är något som de har fått. Och vi läser vers 5 och 6. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det är det Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 16, då han säger: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och när han så starkt fokuserar på Guds ord, så handlar det inte först och främst om att memorera, lära det utantill, men om att lyda, det vill säga handla efter Guds ord. Det står inte: av honom är ni gjort rika på allt, men det står: i honom. Lägg märke till det. Vi läser vers 7 och 8. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Församlingen hade fått en försmak av det kristna livets alla berikande gåvor. Men även om de är rikt utrustade, så står de ännu bara vid början av trons vandring, vilket vi klart kommer att se när vi i nästa program ska vandra vidare genom Korinterbrevet. Paulus förtröstan är att han som påbörjat verket i deras hjärtan, han ska styrka dem ända till slutet. Och det är uppenbart att Paulus önskar att alla nådegåvorna ska manifesteras i församlingen. Men fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men hos givaren. För det är till gemenskap med Jesus de, liksom vi, är kallade. Vers 9. Gud är trofast, som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är till gemenskap med Gud vi är kallade. Och frukten av den gemenskapen, det blir gemenskap med andra troende. Och i den gemenskapen har Gud delat ut nådegåvor. Det är enskilda som kommer att bära de olika gåvorna, men de är givna som gåvor till församlingen. Och de gör oss till tjänare. Petrus första brev, kapitel 4, vers 10, säger: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska tjäna varandra, och Jesus ska vara Herre, och det är till en levande gemenskap med honom som vi framför allt är kallade, alltså till gemenskap med Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Guds ord i bibeltexten ifrån första kungaboken kapitel 17 och vers 4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att tala om din kraft och dina välgärningar i både smått och stort. Hjälp mig så att jag får den insikt som du vet att jag absolut behöver för att kunna tänka och tala rätt om dig och allt som du står för. Amen. Bibeltexten ifrån första kungaboken handlar om profeten Elia och kung Ahab som bodde i Samaria och regerade över Israel i 22 år. Ahab gjorde mer för att väcka Herrens, Israels Guds, vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom. Han tog också Isabel till hustru. Hon tjänade avguden Baal och tillbad honom i Baals templet som hennes far hade byggt i Samaria. På Guds uppdrag sa Elia till Ahab: så sant Herren, Israels Gud, lever, honom som jag tjänar. Under de här åren ska varken regn eller dagg falla, om inte jag säger det. Första kungaboken, kapitel 17, vers 1. Och det regnade sen inte på 3 år, och kung Ahab menade då att det var Elia som på det sättet drog olycka över Israel. Men Elia sa till Ahab: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter balarna. Första kungaboken, kapitel 18, verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibeln. Herrens ord kom till Elia. Han sa: gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit, öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Då gick han bort som Herren hade befallt till bäcken Kerit, öster om Jordan, och stannade där. Korparna kom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken. Men efter någon tid torkade bäcken ut, därför att det inte regnade i landet. Första kungaboken, kapitel 17, verserna 2-7. På 3:e året, efter att regnet och daggen upphört att falla, var det svår hungersnöd i Samaria, och Gud sa till Elia: gå och träd fram inför Ahab, så ska jag låta det regna på jorden. Första kungaboken, kapitel 18, vers 1. Då sände Ahab på Elias uppmaning bud efter alla Baals och Aseras profeter och samlade dem på berget Karmel. Där lät Herren eld falla från himlen på det altare och offer som Elia hade gjort i ordning. Och när folket såg det, så föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud. Sen grep man alla de 850 Baals och Asera profeterna och dräpte dem, står det. Torkan över landet slutade och det föll ett kraftigt regn. Profeten Elia hade det inte lätt. Åtminstone tyckte han inte det själv. Han flydde för sitt liv undan drottning Isabel, som svor att låta döda honom för att han hade låtit dräpa alla profeterna som hon hade haft under sitt beskydd. Elia gömde sig därför i öknen under en ginstbuske, önskade sig döden och sa: "Nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder." Första Kungaboken kapitel 19 och vers 4. Elia trodde att han var ensam och att alla Guds profeter hade blivit dödade. Men Gud sa till honom: "Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har gett honom hyllningskyss." Första Kungaboken kapitel 19 och vers 18. Men Herren vårdade sig om sin tjänare Elia och såg till så att han fick mat, först av korparna och vatten ur bäcken Kerit, som jag sagt förut, och sen av en Herrens ängel som två gånger satte fram nybakat bröd och vatten åt Elia. Varför talar jag nu om det här? Jo, det gör jag för att du och jag ska förstå att för Gud är ingenting omöjligt. Han har all makt i universum. Vill han kalla på korparna så gör han det, och de tjänar honom. Vill han att änglar ska hjälpa hans tjänare så gör de det. Gud såg till så att Elia fick vad han behövde. Om han hade velat så hade han naturligtvis kunnat duka upp vilket bord som helst med sin oändliga generositet. Han kunde låtit en hel palmdunge växa upp och ge skugga. Han kunde låtit vatten välla fram så att profeten kunnat bada mitt i öknen om han hade velat det. Och så vidare. Och så vidare. Men det gick ingen nöd på Elia. Den mat han fick av ängeln gjorde honom så stark så han vandrade sen i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Första Kungaboken kapitel 19 och vers 8. Gud sörjer alltid för de sina. Han lät ju hela Israels folk få mat och dryck under sin ökenvandring i 40 år. Inga kläder eller skor blev utslitna. Hur kunde det komma sig? Jo, Gud befallde att det skulle vara så. Och då blev det så, förstås. Han kallar på ting som inte är, som om det vore till, står det i Romarbrevet 4 och vers 17. När Jesus bad för 5 kornbröd och 2 fiskar, så räckte det till att mätta 5000 män, förutom kvinnor och barn. Ändå blev det 12 korgar fulla med det som var över, står det i Matteus evangelium kapitel 14 och verserna 16 till 21. Och vid ett annat tillfälle hade man 7 bröd och några små fiskar. Jesus bad för det och mättade 4000 män, förutom kvinnor och barn. Ändå blev det 7 fulla korgar över den gången. Du kan läsa om det där i Matteus kapitel 15 och verserna 34 till 38. Jesus gjorde många andra under och tecken också, som Bibeln talar om, men som jag inte har räknat upp nu. Han gick till exempel på vattnet, enligt Matteus 14:25. Han förbannade fikonträdet så att det torkade ut, enligt Matteus 21:19. Han befallde vinden och vågorna att vara stilla på Genesarets sjö, och det blev alldeles lugnt. Du kan läsa om det i Matteus 8:26. Han botade alla sjuka och besatta, uppväckte döda och hjälpte alla som ville ha hans hjälp. Till och med Jesu fiender sa vid Jesu kors: andra har han hjälpt. Matteus evangelium 27:42. Guds makt är gränslös, och Jesus har fortfarande, så vitt jag förstår, samma makt själv. Han sa strax före sin himmelsfärd: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matteus 28:18. Men han sa också: sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Johannes evangelium kapitel 5:19. Fadern och sonen är ett. Om trons människor sa Jesus: den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, ty jag går till fadern. Johannes evangelium kapitel 14:12. Under seklernas lopp har många gudsmän trätt fram. Några ur Gamla testamentet är Noa, Hanok, Abraham, Mose, Elia, Simson och David. Från Nya testamentet kan man nämna Jakob, Johannes, Filippus, Paulus, Petrus, Matteus och Stefanus. Vad gjorde de då? Ja, Hebreerbrevets författare säger att de genom tron stred och besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld, och så vidare, och så vidare. De var svaga, men blev starka, står det i Hebreerbrevet 11, och verserna 33-34. Jesus sa: allt förmår den som tror. Markus evangelium kapitel 9:23. Vår Gud, den levande guden, är den samme igår, idag och i all evighet. Det betyder att du och jag kan gå fram i Guds kraft på samma sätt idag som tidigare. Vi ska vara helt på det klara med en sak, och det är att vi inte får gå fram i vår egen kraft och tro. Vi kan varken lura Gud, oss själva, våra medmänniskor eller de onda makterna. När Paulus var i Efesus träffade han på några kringvandrande judiska andeutdrivare, står det, som tog sig för att uttala Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Men den onde anden svarade dem och sa: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna, kapitel 19 och verserna 13, 15 och 16. Min vän, det gäller att vara känd i den andliga världen. I sitt brev till församlingarna i Galatien varnar Paulus de kristna för att vända tillbaka till Mose lag. Tidigare, skriver han, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Galaterbrevet, kapitel 4, verserna 8 och 9. Däremot skriver Paulus om Herrens kraft så här: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet, kapitel 6, verserna 10 och 11, 13 och 18. Min vän, Gud har inte lämnat oss i sticket för att vi ska strida i vår egen kraft så gott vi kan. Nej, han har försett dig och mig med helt överlägsna andliga vapen för den andliga striden. I sitt brev till Guds församling i Korinth så skriver Paulus: ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Andra Korintierbrevet, kapitel 10, verserna 3-6. Andens svärd, som är Guds ord, har vi fått av Gud för att strida, inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Efesierbrevet, kapitel 6, verserna 12 och 17. Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro, står det i första Johannes brev, kapitel 5 och vers 4. Till och med i striden mellan det onda och det goda, mellan Satan och Gud, stred ärkeängeln Mikael och hans änglar mot draken och hans änglar. Men draken var inte stark nog, står det, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 11. Du har fått Guds vapenrustning till skydd och alla vapen som behövs i den andliga striden. Om du använder dem kommer du att segra i Herrens kraft. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.